Kale, nkwaniriza musawa ya ifene yokubiri. Niga star 2970 ndala hash. Tubenga tukuwa sente. Dachi kabiri baida kubanga owe sente. Atugabira wano. Iwoli yeyo oli kuzana. Wefubeku. Zana mwemirundi esatu. Zana mwemirundi ena. Toko wakuzana. Omukise gubagugo. Hona ajoko loti inga sente digu wakusimuyo. Zana royo bingo. Obenga we wangulira kusente. Mwichiseda chino. Tuliku nonye nsigo. Muntu iwali kumpuliza tulino onye nsigo. Amadi gatandi sotona. Tuliku endaba na tukabalira. Tuliku endo kubanga bulichimutu chikolo kwerule byuzi. Zana mku mibili donka kusimuyo ya eatero. Obenga mnange we wangulira omukisogo. Toma na uruwale unobuokobo. Tibega mnabaile nesibiemu. Nemi tuwalo ikumi. Aye butika anje ngule duma. Nituinike tuje tusimbe. Niga sita 2970 omukisa guliwo okubanga we wangulira kusente mu programu ey'obwenkanya. Nkwaniriza musawa eno gye tulimu tukaliwo okubanga munanga ate tukutambuza. Nkukobye we twakomye nti omwana ono owobuwala owundi. Yena bwe yatuuse okuba ati baba nkuze. Yamukobye ati muganda wo namukoba mwaka guli. Buti na iwoli mu mwaka guno. Eibanga eribisewo. Iwendi kwende milioni ya satu. No mulimo gwewafunye gwokola. Esente edido dasinga kwedoli. Jokobe mwino asoka alete sente edo. Olaidukire ya soka. Byamusobera omutima gw'omuntu we gwe yayenda okubanga ajokuba naye. Bakeru anaku. Ono yena atuusewo. Omwana ono bwundi owokubiri yeti yabiruisiza yaje yayeta basenga baana ba baba we yabakoba atisenga nina ensonga ediri tulumiriza ediyinza okutukosa baba ono gundi bwe yali alikwenda okuleeta omuntu we yamukoba asooka amuwe sente edokumusomesa emiliyoni abiri nze zena bwe ntuuse ankobye enfuna emiliyoni asatu. Tubeire tusaba. Mwogere ni babo ononga ni ife tuliwo. Tutegere echiriwo. Kubanga. Bwetu naira mukoba anti tulikuba tuunda tuatembe ya anga ni ife kulia tulibi kobera abantu abali joku wanga ala ni ife. Amazima gene. Chijatu kosanga imwebasenga ba ife. Mweku babo na amagezi. Ni ife tubone bwetu betu chikole. Kubanga, chitubitirireku. Omuza iroli kumpulira. Bichobwebili. Bizibu walamu. Atebi amala bya kusobera.

0: Okale, yoba mweta kafero wabusoga, lwemba chorundi.
1: Orundi.
0: Eee.
1: Orundi lukobanti, chotu wale buko.
0: Ronkoba. Ronkoba, lwentaye wano. Disike nyoke.

0: Edazi kadi data nebiri kafero.
1: Wanji baba.
0: Oka alina amani.
1: Owaba na bala babi.
0: Mbembe nkube?
1: Eh.
0: Ok ngavo ibwese.
1: Ah ah.
2: Hmm? Eja kuikirira la.
1: Ah ah. Wacha wacha.
2: Eja kuikirira la.
1: Wacha.
2: Utali kobele mwimeka.
0: Ah.
1: Ah ah.
0: Kali. Amani gakaliwo.
2: Yongere kukola.
1: Galimu.
2: Kola.
0: Ah.
2: Bakuwa amani.
1: Ah ah.